su Al-Qur'an ak sunna di qala Allah qala Rasulullah qala Rasulullah modi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yalla neena yonenti bi neena lolu modi batu tawhid ak kisune yalla neena deglugo sune yonenti bi neena deglugo ndax kat lolu lañu yonenti bayyi kon batu tawhid bobu